sambu sewade bokk bokk taw ko jeegi musum baawan de galar biim de gi sambu gele jeegi pir manale te bol ñu ko faal ma ngi wax samba jass ni samba samba jass nak ma ngi jass ni ngone jeen samba nga de sax ma de ngal ñu ko sax mas ñu jom mas fa yo samba jass mu jik ma do bu jik kam se samba bay piru geewu salu